0: جل جلاله أحد تعالى شأنه الله جل جلاله أحد تعالى شأنه
1: yanzu ga fa'idar musulunci tare da Sheikh Bazalak shi Nasiru Kabara akan makallah bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbatihi al-muntajabin ومن والاهم بإنسان واهتم بسنته واستهدى بهديه إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بأصله موجودا الله الذي أسسته بمحاسن سلب الكريم بها وهي موجودا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لا مدايا واسع الكرم in ake wannan juma'a ne zuwa to kuma ranar lahadi bayan juma'a insha Allah yanda muka saba karfe 2 zuwa karfe 4 a ci za mu rufe wannan karatu da albarka Allah ubangiji ya sa mana albarka a ciki Allah ta'ala ya maimaita mana Allah ya ƙara maimaita mana wannan gogo ibada da muke Allah ta'ala ya karba wanda duk suka ta sa hannu a cikin gudanar da ita da tafiyar da ita da ganin ta kyautuka da kyautuwar ta Allah ya sa masa alkhairi wanda duk suka da suka fiya muke ta wannan aikin da su ba ki daya don Allah ta'ala ya tafi al'amura kuma Allah ta'ala ya biya buƙatu Allah ya dara Allah da 26 da watan Ramadan shekara ta 1446 za ta zama da ke ranar rufewa kuma ita ranar hajjuma ita ce fitamu homiskun ranar wanda ake rufe aikin alkhairi to idan mutum ya dace da wannan ranar kuma sai ya zama abin da aka ba wanda aka kwana 30 ana yi da su shi ma an ci aiki da yake na banna Allah ne sai ya ɗauko gaba ɗaya shi ma ya ba su ranar za a yi kaso da shi an kammala wannan aikin wannan watan na Ramadan don mun ci ne ayyukanmu da lokacin mu a nan wajen neman sanin wato haƙoƙin annabi da jihar tsakaninmu da Allah da sanin addini to wannan al'amari ba shi ta ba su sanin Allah to in ya ja shi da wani da zamu rufe sai ya ce to kowa ma ya zo kawai a ba shi irin duk abin da aka ba hamma zuwa kullum da kullum Allah mun gode maka na'am sannan muna kuma yin godiya ga ɗaya daga cikin malamai na gombe wanda ya ba shi ma ɗa kenan munayya ibn in aka mai da shi neman matsayin munayya an saddara shi kenan ƙaramin ɗa kenan saboda tausayi juna ne da azurfa ana ƙona su da wuta mun bala'i shi kuma mumini ana ƙona shi da bala'i abinda ake fitintar ake darabtar juna ne da azurfa da wuta ake
3: fitintar na biyu yace min nahiyatul makan gurin da aka farlanta ta fa huwa afdalu mabibicin guri makanuri wasala ilayhi bashar mabibicin gurin da mutum ya isa gurin sa shine aka farlanta ta falam tufrat ala nabi ba farlanta sallan nan ga annabi wa bil ard yana wannan kasa na uku min nahiyati zaman idan aka dauko bangaren lokacin da aka farlanta ta yace bi asharaful layl amma fifikin dare kana wannan daren da ya kasance ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam wahiya laylatul ma'ar shine daren mi'raj tafiya zuwa shike na hudu fi kamiya na wace idan an ce walillahi ala nas hajjil bayt Allah ya wajabta wa mutane su ziyarci dakin sa ko faida a ce ga adadi kaman yadda aka ce ga adadi kaman sallah su kaza ba ya kace hajji marratan ko ba haka ba hajji so daya idan mutum duk wanda ya kara dauri ne ko haka aka ce game da hajji Ramadan kuma da aka ce shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran ko ko azumci a cikin watan Ramadan wannan da aka saukar da alquran cikin sa kaga shi kuma sai kai wata 12 sannan kai 30 ko 29 to wannan bangare kaga dai ba kuma zula da aka ce dare da rana ku yi 50 ba sannan aka zo aka rage saboda aka sallah mafi girman ibada ce saboda haka ce bal 50 salatan kuma yadda muka faɗa can baya Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa idh qala isa ibn maryam fatina ko ka ambaci lokacin da isa dan maryam ne ya bani isra'il ya ku bani isra'il inni rasulullahi ilaykum ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayyana yadayna yadayya musaddiqan lima bayyana yadayya wato ina mai gaskata abin littafin da yake gabana wato injil sai ce wa mubashiran bi rasulin ne muku bishara da zuwan wani manzo ya fi mimbari sun wa wanda zai zo bayana sunan Ahmad sai Allah ya ce falan ma ja'ahum bil bayyinati yayin da manzon da annabi Isa ya bishara da zuwan shi ya zo da hujjoji bayyanannu qalu hadha sihrun mubin sai suka ce wannan sihiri ne bayyanannen sihiri ya zo da shi kawai ba su yarda da shi ba to mutumin da bai yarda da maganar da manzon shi ya faɗa ba manzon da aka turo zamani shi ya faɗa sabon manzo ko baka yarda da shi ba kenan ba ka afkowa baka yarda da manzo ba wanda ya zo bayan wannan manzo sannan kuma ainihin baka yi imani da baka yarda da maganar manzo ba kuma baka yi imani da wannan manzo ba sai ce kazubu na ƙarya suke yi wal masihu bari'un minhu isa dan maryam ya barranta ba ruwanki da su walau ja'a la qatala da zai zo yanzu a daidai wannan lokacin zai yaƙe su ne kawai akan barin hanya da suka yi ba su bi hanyar wannan manzo ba wa sayanzulu fi akhir az-zaman malai ce isa dan maryam zai sauka a ƙarshen zamani zai sauka wala yaqbalu idan ya sauka ba zai karɓi kowane addini ba illa al-islam sai musulunci kadai fa yaqtulu salih zai kakkarya cross wa ya gatun mai jinjiyar zai kakkashe aladu wa ya da'un jinjiya zai sarayar da haraji wa la ya ƙubalu min ahadi da zai karɓa ba daga kowa la ya ƙubalu illa al-islam ba zai karɓi kowane addini ba sai musulunci kawai wa qawluhu da kuma faɗar sa da yace wa anna muhammadar rasulullah ya ayata cewa Muhammadu manzon Allah ne to shi manzon Allah ne ila man zuwa gawa zuwa gawa yake manzon Allah il khal zuwa ga bayi duka ka fa gaba ɗaya kowa da kowa da bakin mutum da fari da ja kowanne al-annabi manzon sa ne kama kala ta'ala ga hujja madaukakin gaskiya Allah ya ce tabarakan lazi sarki ya tabbata ga Allah wannan da نزل الفرقان وانجي سوكت الفرقان من القرآن على عبده أكباوه سوكت الفرقان كباوه ليكون دومباوه من الناس يزمه للعالمين كبائي حلقة موتين نزيرا نظام المسكر كتير هو الفرقان وذو معنى shi manzo ne lil alamin na gabayi duka kulluhum gabaɗe kowa da kowa wa qala Allah ta'ala ata'a Allah wa rasulihi yace qul ya ayyuhan nas Allah yace da manzo sallallahu alaihi wasallam kace ya ku mutane inni rasulullahi ilaykum jami'an ni manzo Allah ne zuwa gare ku gabaki daya shi Allah allazi lahu mulku samawati wanda yake shine mamallakin sammai wal ardi kasa la ilaha illa huwa babu abota shi kadai yuhyi wa yumiitu shine ke kashewa shine ke rayarwa babu wani ke kashewa zuwa ga Allah babu wani ke rayarwa sai Allah kawai fa aminu billahi sai ce ku yi imani da Allah wa rasuli wato ku yi imani da Allah da manzansa annabi al-ummi manzo wanda yake ummi baya bai karatu bai rubutu ba amma duk wannan tarin ilimi gabaki daya ya tara su allazi yu'minu billahi wa bi imani da Allah wa kalimatihi da Qur'an wattabi'u kubishi la allakum tahtadun dan ku tudu wannan yana nuna mana kenan shi manzo sallallahu alaihi wasallam fa huwa rasulun shi manzo ne ila jami'il qalb da dukkan bayi gabaki da dukkan mutane وقد اتصل صلى الله عليه وسلم النبي ياي لنقوا انه يدعى الامر يك النبي يكي لا يسمع به احد من يهود احد يهودي ده daga cikin yahudawa ke taba jin cewa gashi akwai manzo matakar ya ji akwai manzo kenan wala na tsarari ko kuma ba na tsari tsarari mutum ya ji ga manzo ya ji manzo ya zo sun malayi mini sannan kuma ya zama wannan da yahudan bai yi imani ba bima ja bihi wannan ba yahudan ko ba na tsari bai yi imani da abin da manzo ya zo da shi ba annabi ya ce illa kana min ashabin nar fa ce wannan dan wuta ne matakar bai yi imani da abin da manzo ya zo da shi ba bai bi manzon nan ba to wannan dan wuta ne jima ko rantsuwa annabi yayi rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka wani zalika da wannan na'anu jima nomin wa na'taqidu bi anna jami'an nasara muna yin imani muna babu gaskiya muna kutubce da cewa bi annan jami'an nasara dukkan nasara wal yahud yahuda wa kairi da wani su waɗanda ba su da imani da manzo min alkafar na takfiri kulluhum min ashabin dukkan su saboda ba su imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba dan wuta ne wato ba su yarda da manzon da aka suke riko da littafinsa ba sannan kuma wannan manzo ba su imani da shi ba ba su a wancan ba su a wannan wancan dama an riga da zuwan manzo an yi kansul ɗin wannan addini ba sauran baya aiki mala ya ce li'anna hadha shahadatu nabi wannan shaida ta manzo sallallahu alaihi wasallam لأن هذا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وأن إتتي شهادة من روحية أنت الله سبحانه وتعالى يسي والجنة حرام جدا الجنة حرام عليه كغدا من متعلم لأنهم كفروا أداء أهل الله يومين سنكافرتوا وأنهم مهدوء كما سنكافروا مكيا كألا مكيا ولرسول مكيا كوانهم مهدوء أداء لإبراهيم مكيا لأنبي إبراهيم ونوح كما بازن فأنبي نوح ومحمد بعد صلى الله عليه وسلم وموسى بعد صلى الله عليه وسلم وعيسى مبعد صلى الله عليه وسلم مبعد صلى الله عليه وسلم فإذا كنت من دي ساقع ومنذو قداتا أي دي ساقع ومنذو ذكر سودا أبن دسكي كرا قداتين سنة جاء نجوع الإسلام أخوة وقالوا إذا صوبة تستيقوا أن تشهد الله إلا إلا الله فشهد الله محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وقالوا وأن كلمة شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ما ليس حاجان جمع شرطي العبادة dukkan su guda biyun nan sharadi ne sai an same su sannan bauta da Allah za ta tafi wa kuma al-ikhlas lillahi na farko daga cikin wannan shine sarkake yin ibada dan Allah in kace la ilaha illallah ba zan bauta wa kowa ba ce ba sai wa sai Allah kadai idan kace wa anna muhammadur rasulullah to kuma ya lizinta maka ya dora maka ne ya dora maka al-mutaba'ati li rasul sallallahu alaihi wasallam ya dora maka biyayya ga manzo wato ya nuna maka kenan dukkan abin da zaka yi sai ya dace da abin da manzo ya koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam din ba haka ba in dai duk abin da zaka yi bai dace da abin da koyarwa ta manzo ba to maganar ma ta yi ta Muhammadu Rasulullah

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ti abani ka ma se ni ni tiri jitiri o ti le ni odun kan pese pese bayi ti bo wa Komorudin Amiru Ajala Muhammad Juma ti wa je muduru markas dawa ni bayi won ko tori ko ba papoda awa dupe ko iriro won Olorun oba ala ko je ko parun la o se ma dupe fo eni ti Olorun lo gege bi alati leyin eto na wo ma se gba ere tiju lori ibada eleyi ti wa gbe dani yi wo Amiru Komorudin Ajala Muhammad Juma Olorun ba wa saforiji fun ba aseku ni isinmi fun wa lati tobi Olorun oba ala Alauma ami adarapo gbo wa si eleyi ti o se wa riri aye ati je mi dala ki Alauma Abdulwas Salahuddin na ni oruko ti emi nje eje ka to gbo oro lowo ibi bismillah
1: jowa foriji wa to rese